ke motho wa moruti wa motsadi ya reng wena o senga letsatsi modimo o sale motle dipoko di a mo tshwanela a nna le wena re nke leeto le na mmogo dumela tle wena motho ya ratwang ke moya wa ka ke na le modisa ke tlabe ke tlhokang ke a ipitsang jehova modimo o phelang ebile o sa tlampaballa le bophelong bona ntate ga o le teng a ke batle tsebo ya ntho tsotlhe lebaka ke obane wena kreste o ntekane dumela tle wena motho ya ratwang ke moya wa ka

Kgotso kolonele o hantle na misong ya letsatsi o mohau wa modimo ke kwetsa e kakang e sa lomphitlhela ke maketse fela nna ke dieketseng ke ngwana moeketsi ka zone 14 Sebokeng. Ai, ntho ke ena mane.

DJ COVID wa moetso wa utlwa. GTJ Musia Zone 7B Zone 7A ke lebo wa kere. Ke gauta ka lebitso ke Jimmy.

0: le isitse ntate Mpho kae mane? Jesu ka sebelebele wena sedi la ditjaba nkapese ka matla o nketse mosebeletsi wa kgotso ya hao. MM ke double M ke muzi wa mokati o theoa ka zone 7B Sebokeng.
1: Aibona.

0: kena ke a dumedisa ke mogao wa modimo ke kwetsa ke e nne ona ntate wa ka ke phamisitse letsogo ke tsamaya le wena ke re ke nka le famili ke ema ka ntle ke ga eme koloi ke tsamaya le wena
1: a re dumela gatela kasi ke o mametse ke TTT setso tekete dumela TNT mme matakatso ka lethabong ke a leboa kere re a tshebeletsong.

0: mamedi wa Lekwa FM. Ri kenye motho ka festere.
1: Dumela gadalaka se, dumela gadala strateng, ke a le wena sebeletsong. Ke ntate TT di setso tekete ka mme ya thoni, ke a leboha ntate.
0: Amen. Ho modimo ntate, modimo mora, o modimo moya o halalela. Mabaledi wa maphelo, ke lena lentswe la hao. Ha le tlo balwa, ha ebe wena thuso ya rona, wena thuso ya batho ba maketseng. Le lo kena mobung o hantle, Kresto wa mautlwela bohloko, ebe lentswe lelo aha. E seng lelo heletsa ka Kresto morena wa rona. Amen. Buka ke a pele ya ba Korinte, kgaolo ke a leshome le metso e mehlano. Re lo dula temaneng ya leshome. 1 Corinthians chapter 15 from verse 10. Ha o ithotse a re bale mmoho. Empa ke ka mohau wa modimo ke leng seo ke leng sona. Mme mohau wa ona honna ha o sa ka wa eba lefela. Empa ke ba fetisitse bohle hole ka ho sebetsa. Empa e se nna e le mohau wa modimo o honna. Ha morena o hlonolofatse lentswe la rona ka Kresto morena wa rona.

ho seng hona ke batla o utlwisise na ke seo ke leng sona ke ka mahau wa Modimo. O seng hona ke tletse dipoko, ke tletse le teboho ho ya matla ohle. Ha se ka bohlale ba ka, ha se ka bonna, ha se ka tsebo ya ka seo ke leng sona. Empa seo ke bolelang sona ke seo ke leng sona ka mohau wa hae. Ke a sebetsa, o nkgonolofaditse ka mosebetsi wa matsoho. Ha se ka bohlale ba ka, ha se ho ya ha ka sekolong, empa fela ke ka mohau wa hae. Kajeno lena ke na

hore na ha o sa le motho wa ntlo ya tafita ke tle ke moetse ka mohau wa modimo na na ha o sa le motho wa ntlo ya saule ke tle ke moetse ka mohau wa modimo karabo e fumanang ire ho setse mo ra Jonathan ya holofetse maoto Dafita ha botsa ka sebopeo sa hae ha botsa hore na ibe o buye mo mbojwang empa hore na ha o sa le motho wa ntlo ya Saule ke tle ke moetse ka mohau na tsiba ha araba ore ho setse mora Jonathan empa bothata boteng o holofetse maoto mohlomong o na le moo batlang ho etsetswa mohau teng empa ho na le batho seng ba ka nnang ba hlahisa bofokodi ba hao hore o teng empa o siwe ke monna o teng empa ke letawa o teng empa o ineletse lefatshe na ha o sa le ya le mong wa ntlo ya Saule ke tla ke moetse ka mohau wa modimo na o bona Saule mo e ka roka kenya fane a hao hore na ha o sa le motho wa ntlo ya mofuke ke tle ke moetse ka mohau wa modimo na ba araba botsiba ba re ho setse mora Jonathan ya holofetse maoto so bona ke re mohlomong hona le mo lebitso la hao le bua halang Jerusalema empa ba teng botsiba ba buang ka bofokodi ba hao kapa ho holofala ha